0: Vilt þú uppleva följa einasta vaxmuseum eða sötja þeir stórslitnu vestmannabjörsni við egnun eigun, þú kast æstu raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vítja lundanar björknun eða fyrir við á fjall úr skorunum. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur af sjónun kast þú setja til vel til rættis úr fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skoadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlun heimenon og fjertar vi kipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje gott nok.
2: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.
3: Frá portálunum. Nútt lúsinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og sök öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo.
4: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vänster.fo.
5: Kommande lördag, 19 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stränderna av VRA. Med namn som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsenstøttir, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Polagy, Badnalandet, Goonmäte och fantastiska festivalhuggar från Måttne till Läck och Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for telebussar Karin Klagsvik til Konnevald Høyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ekonomersen nu av ekonomersen.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
6: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Ofta Jack 2, Gulle White.
7: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
8: Og i dag fyrir løgtingi vi Eurovidger samtidig oppskottet til Barja Stai Nilsen, landstørsmann over Fiskvinnomalen, og flere fiskideer til Balk 5B. Ødlu i vinnunevntene, og den egen takker under vi oppskott noen. Tror jag anstod uppskott här var just den första vittjer i tingsnån i dag. Det är och lovar uppskott tja tjauvält i året vang och i framsökten om stått och jag lade om. Och två uppskott är till samtidigt där. Alla flockar i anstående vill jag ha landslagna ämpat i IVT-tje. Och det vill jag ha att landstörre att göra en höldar att land vi uthörs till en avtöken om gosse kinslig brottsverk kunde förbyggas och bäsas och lägga lovar uppskott i om man har förlagt en tje. I morgen det månlig fyrspårninger av skrånne, tja, lagt inn noen. Tenk funtren, og i dag blir jeg klokken 11 om. Og leier deg en bjør navigar i shipping til allmenna møttøk i Søldafjord i samband ved at Havløyte, den første nøybygning, grinsjer og røynen kommer av Søldafjord. Og Alvar Høygaard, heter en søvlig løte for navigar i shipping at et nøybygd skip kommer av Søldafjord?
9: Ja, det må man si, det en... Jag står där på Björkon. Först en nybyggning i Färlarna.
8: Och Färlar i hela och klara bäts?
9: Ja, i december månad kunde vi hålla trusköra stående gärder. Så det är vi lanjar på ja.
8: Alla Högard, det här kipet som är det första och fyra. Kvart slä av kipet är det samma slä av de kipet som det här var, alltså bulkkip?
9: Ja, men vi kallar det för att det är kipa typ av nöjdig general cargo, men det, ja, vi har en större last som vi kunde dela upp i fem ämneska lastrum, och vi cyklar vanligtvis vid vörer i lejson, det vill säga mjöl og samtur og tøylykt.
8: Nå, byggt vi i Saltafis, så er det suttet av skipene kommet her, suttet om man, og jeg synes at de fleste av skipene som hadde kunnet heve i sær brøytene, stamtatt av lastalugene. Er det fast utgjør?
9: Ja, alle okkar egne skip heva til. Vi tar noen løye skip som ikke heva til, men det okkar. Ja, det det vi gjør. Vi låser direkte til kundene og takker oss en vøren ombord selv.
8: Nå skiljer jeg at Haula er et av første av fyra nå i byggningen, så feller jeg ikke skjått man om. Når kom hinne skipene?
9: De kom av leibende nå til neste år. Langt i november måned kommer uttaket hit nummer 2. Og i april måned er det nummer 3. Og i august måned neste år er det nummer 4.
8: Ta i tid nå bytja 4 nødskip, så kan jeg utfra at jeg gjør noen 4 måneder bare for tikkene og for kontalene, skjønner du?
9: Ja, altså det för det första så är det så att säga att ett spår jag kunde bli en månad större jag kunde ärna. Här att säga att är den gamla flåten vi har blivit sin gammal så vill jag ha en törva på ändernutja. Och här att säga att det är den nutja vi CO2 utlatte och eller vi utlatt som höllt och tillsammans vi gör allting. Och hese kipen är så Sema är samma som vi själva har velat att det kommer att föra bägge fyra. Flöjde börja på en konta eller att flöjde konta kunde vara en borde samståndes.
8: Och så har vi skilt det att vi är skiftande som mannen i borde ta ett här röst månad bättre och snart kip nu.
9: Ja, det är månad bättre vi är skiftande och som kanske har ett av det enaste kipet av hälsans läge som vi vet om över fitnessrum och det här till oss också där. Annars är det många vi köpt nu och går kommer och ja, det är också när det kommer till.
8: Alvar, säger jag då Lysen om kvart för att hända ta i kipet kommer oss alla för?
9: Ja, ta är så att alla kipet kommer in i fjörn om Oksans i midlen. Midlen tog jo 11 togina og halsa så. Da halsa så fjørnen, og klokken 11 er atle kjallet kaj. Og så vil hotlengestu være kajin over spjallet rundt år, og det er en brukja taler hinner, og så vil nekka, ja, okkur matna, visst. Og kjipet vil så åpne atle velkomne ombord, lønne rundvisik.
8: Og du høygaard, jeg finner ikke at jeg kunne lukke ved sånn, og takk for at du er stundt til å være ved i sjåken.
9: Ja, sånn takk for det.
8: Takk for det. Sier jeg altså Olvor Høygaard, som er stjøret i Navigare. Her var stilla vekkri og gjørst av høyer nåttar i Rasutja Sjønnen, så byrger nåttar tog i nå. Tog teker høysflyet starvstofan oppater av menneskene om at fyrbyrger nåttar sjøkken. Så igjen 1905 så har vi 6 tilbordere av nåttar sjøkken i fargen, den søgnast i 2016. De som tekker noe at jeg har vært i oljekleven og vasket de og andre kleien til jeg har vært i vel etter veien. Det er også en område jeg har holdt hendelsen av røyene til togene med en vøyt verer og etter veien. Vanlige perier er noe at jeg har 4-14 dager etter at man er smittet av varm. Vanlige sjuk og etkjenner lungene brune ved kjolta og febre om noe sett hos de, torrer hoste og høv på innan. Da sjukje russalir var ofte i arbeidre, og som om føren kommer sjukan til å lujande og kan være så lin at din sjukje nå vil kjenne seg sjukan. Nata som virka sjukje ræk og russalir og ikke være tikkner, sier Halsfrøljan. Ta natten røttur, skoldaver eller skrattlaver vanten for smitte, lytel og ønsken. Jeg tog bakterien som kommer nata sjukje dør vi hit av ikke, hun borster ta natten kaukaver eller stokter. Vi får kjente søl og melder høystfrøyelige starfsånene til at nøttene skulle være skoldeier etter røtter og uletner. Da kunne øyne være skattleier. Og heima så inn til starfsånene er det imest om nøttesjukken, med den andre hvordan hun smittar og sjuk og etkjenne. Så igjen i februar i Italia sviter vi sms-båen vaksen måned til førjen og alle oppnye samståndes for en snilltare. Og i sommer før hun regner teltsnøyker og får folk å rite inn ved samløkene og en av søyer som ser utlaver en av førske nedbankene, men i verreløkene i tellene med en søyer som teltsnøyker har vært gjørst. Fyrir að reyna fóra fyrir tøylugum svítsi verir en nudj áværing til þessinu nusslu í samlæg appene. Það þú verður bíin að gjátsjanna myndir og skrifa þitt laugindel og ylgrúnir svík, kemur en áværing fram á skjermin. Þú skal stekka á og tekka stofu til þú ert í holdt við að rita inn og eina verilega tænastó og í brúka samlægan. Onkur annar reynir að fóra til að gjátsjanna eina innrítan við samlæganum skal þú eflýsa hana. Stekka á og les bóinu som kom á skjermin. Fyrst og en avværing í appinu skal þú lesa bóinu vel og virli og spyrja í holdt við að rita inn og í samlægan. Heldur þú ekki að nekka ylgrúna samt að vasi kannst halda fram. Kjennist þú ekki við innrítanna skal þú eflýsa. Avværingsjöftar höfi að stekka á og tekast höfu og arntu gjátsjannir. Avværingsjöftar mersi ekki að tryggtarbrott hentur samlæganum. Samlæsinn en trygg talskjöld løsn og í lukur høyn tryggtakröf. Nå tjá avverðinsen et eikast í som skal gjøre

0: Popper.
1: Moet je onder voor jouw fans of helemaal fans? AFMI.
2: Visste du är att du finner alla rockare bördor och höjmatsynet baslu.fo. Vi tar åpe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baslu.fo hever alltid åpe. Digma Baslu, vid vita, du doer.
3: Bitches offer fra eitjene. Bikten ekno så fy eitjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, trapoin, allt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Puffer. 4.95, 5.95 på FM.
1: Släckertosten.
2: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt.kullavensel.fo.
0: Puffer 0.85 och 0.85 AFM1.
3: AFM1.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leta du efter en anliten arbetsbille för en gåan manlig pris, vid det var två tillbå. Fort chans är kurier, leasing i fem år, 3 350 kronor månad. Ettla, Fort chans är custom, leasing i fem år, 3 950 kronor månad. Alla priser utan marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Zlatansgötet. Vi är klara att jobba där. Vensel.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd nettet akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Oppos, ferdig støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller vidtje hjemmesjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål? Hever høvpunnet, torre høv, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealo vindu, altanhurrar, et la sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til god lukkig gang. God lukkig gang. Tofta Jack 2, god lukkig gang.

0: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får jag själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Till Algeria.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Kommande lördag, 27 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev den fantastiska stranden av VRA. Vid namnen som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terje och Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nokse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Vatnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt och Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjøpes for at hele bussar kører klagsverk til Kolleval Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikke. Kjell du ærkommersje nå og ærkommersje.fo. Norrfestivalen, kommende lærde av VRA.
3: Heve bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
4: Du mål, hever høvepinne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl mål.

0: Vil du oppleve følge eneste voksmuseum etter sånn at det storslittende vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lontene i bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturesenter bjøter en del fotland av opplevingen. Etter en friskantur av sjånen, kan du sette til vel til rattis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga blir nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søg alt det gode tilbøyene. Portal.fo
3: Sona-appen hever nægget til øl. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
4: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alla Jensen-madrasser är Svanamärstar? Hetta märstar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarvig och i heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvärt som helst. Aichen.

0: Velkommen til stjørnuna. Hetta stjørnunummer 140 som vit hava til ta í sig vit, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Sakariasen og Jørgen Atne Gregersen. Vit hava haft ein stekk nú med ein sommar i hattene. Og eg kunne også samla spørsmål om fyrst halt stort Torbjørn Gossi sommar vi så der.
1: Ja, i prinsippet det jo så løs at en borgerstjøre, lukker jeg mye hver kommune, han borgerstjøre 4, så hever han unga ferie, og man tenker seg noen der, om man eldre, at han hever, nei, han hever for døy. Og jeg var, faktisk i min amener og hjemme, og ikke nå det føtter, og Ersköping och Skurtor och Bovi och i Marstad och var här några där och Tava och resten över att slå gräsblöna och få oss vid det som är runt om husen och faktiskt är det ett arbete med en par sånt.
0: Men det passar där på inte?
1: Ja, det är ju inte med sådana vill se.
0: Ja, ska se att du tog sommar vid det här del?
2: Ja, nu har vi ju sådana problem. Jag har ferie, jag är pensionister, så du kan säga att jag har ferie allt år. Men sommaren är otroligt gott.

0: Selja julemann var ekstremt gåvor til vevor og ta i vekkri gått så kan man hona seg på noga matar. Men ta store hendelsen så har ungdommen i det her alt sommer, det er så festivalen, det er jo ikke ofta om det, så fyrir vi etter anker støvna man for å kanska Ålandsøke. Nå er det festivaler og støvna vike om vike og anker tveri sen. Så ungdommen hever det øyla strevet hvis det skulle finnes ødlen opp og det enda ikke finnes noe leger for det helt når jeg vil gjøre det. Annars vil jeg si at det er en stor hendelse som jeg vet er at jeg fikk tve langarbeidbøten i Bænt for Ålandsøke. Tve drønnsjør og det er alltid suttelt at det fjølger seg til at.
1: Ja, heien.
2: Det är något av samma. Det är, man har varit en tur, vi var en tur nere i Danmark i Tvärviker, vi har en hus här. Och så är det vi malar synder runt om husen till husen och synder runt om här. Och så har vi en egen bussvirduk och om sommaren är något att köra så det är vi något att göra och så det är vi en pastor. Det är något som vi ska toppa, men det är faktiskt... Jo, man har ju ferie till att tog när man var nere, annars hänger man nog i alla tog.
1: Man kan bokstavligen säga till att det här skulle tjolen emellan.
3: Måste han ju ha en kvar jämt och samt och tog att det är den allra största främmande kypen i hemmen och ligger i kaj i Roma och det. Och här står alltså Hasett och någon bussen som kvar till att framme, det är så.
1: Ja. Men här är så många privat, men vi har något annat här klockan fyra, vi skulle hitta på bussen stövan ner. Politiskt i färgen och ta i Ålandsökan kom och tänkte jag sett så hej, jag lade mig av oss en Ålandsökan frågräng. Och jag kan huska mig att spårsteg på den vägen och ta på sig inte någon längre frågräng, men kvärt nytt vid av att han har att lade mig av att komma vid frågrängsten.
3: Ja, nu har vi gjort alla mig ögonen från Oma där och i kringkvarten, men jag blev spurt som farmare i kommunen och tog ju Sverige bär och på det här som är ju omkringar vid kommunen att göra och akkurat tog förrän vill jag säga att Lagmansövan är Holkev och Lloyd tog till samsvär Holkväl vid det som vi har fundats vid landstorg om och i mån till kvart och idag ganska ångstgiver så vill jag säga att det är gångt kommit ui ångkru av malen som vid öra lunch här var saknas efter mittlen anna är att få bäg just ett nytt modell för gus ju man fortsätter äldre och tera en del en erbjörng och det blir en uppallstörig erbjörng Lidjelen passar bara värre och värre för första år som gångor och inte tycker att säga en den här ett gjald till ett lönna stäcka nu 12% och det vill säga att i 2020 kommer inte 8% att säga att det blir uppallt och tänker och i principen om Mån i det här att det är en landsuppgave att fortsätta äldre röka, men att det är landet inte klarar eller mäknar att röka. Äldre röka tror jag att man är ut till kommuner, men så må pengarna följa vid, eller hockna kommuner. Vi tror ju nu går sig runt annars ner till vi vet att det är att den personen av folk som kommer och gärna när äldren kommer bara växa, lovfalsliga, som framför att lyga. Men annars har stått. Så vill jag säga att det är här är allödig och kaos. Samfällagsliga politiskt är allödig och kaos och i Sverige är lagmansrövna. Jag har alltid begynnat att suttas nu att jag tilldöms åtan och kören, alltså farmarna sammanslagsen fyller öjlan ägg och i de allmänna rummen lötna och Jakob Eskard och Jörgen Niklasen tar fyller öjlan ägg och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som överstår i det politiska kipan sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kicksänd.
1: Johannes, vad säger du?
0: Nej, alltså nu hörde du här en intervju vi Lökman Veta Bant Aron och Lossugna kvar och jag tycker det var en sån curling intervju, alltså det var inte några kvassor. Kritiker av någon och det här kunde bara komma vid Aron, men jag hade honom också förutsägelig ändå, alla så grövan. Han säger det som han förväntar sig, men annars är det så råk nu, allastan, inte bara runt om och gå, men kanske är det en par spelser för när det är att man malar sig rävmyntorna på vägen, alltså det är det som man ska reast. Det visar ju ofta att kanske få välja en till att resa ett eller annat och tog, vi är förkämpare i mod och du, så skaffa det för det ser man öliga tygel till dem som Gås i högra vångar och stormar fram till dem i Tyskland och är det sen att det blir väldigt störst på att ta reast åker. Och det har brukt lagt mig av det synd att tog på. Alltså, särskilt här vi rusar nu, men jag skiljer mig alla. Så det är en troplade som absolut ska tagas vid fotlån av våra. Kanske fyllt det där utsån av emot till för annan kunde ta oss om. Det var vi i kylte som att lätt rörde vi i TV med ett annat. Tjovarseminna som var öllan och fram i Arvele. Hon blev snedd vid en år. Men han brukte öllan och krudor på bussjömalet. Och det hade jag ästen med kila gott. Och det är ett stora malet bara nu. Det har ju gräsen från Vitsjön som är i tingen i det. Att hata fyrtel öllan och vad man hever inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det. Men Aron Jevost och Jevojar i året så hittade jag mann upp i Similna i morgon och så säger han till Gås lunch alla dig att Oslo Litsi Sjötnalöse. Jag måste säga, jag fangar inte på den vägen alltså, men det som han mente vid det var att han sagt nästan att hända sändigt att komma till luften. Det var det Sjötnalöse. Han också ju.
1: Ja, så är Sjötnan er mann att det är en kvart om Ölasök för Agrainsen.
2: Nej, alltså, nu lagt mig över hei så nekna stål, eller man kan säga hatt av oss hans är det första och maten hade han förde han fram på, hade mynt jag synder om det här rövna som Axel har haft och han säger alltså man kan inte köra osamter i nekna som han säger, hade han säger eller nekv, alltså gav ting som han attläsar att göra och kom in och alltså jag synte viska jag synte för mig som jag synte mera som en sån utgärning och så satt man Lukas med lusta i efter det så gussi alla man så att fortsa hese tiltöken som man tog att det som man kom vid var öllan att hese skulle få mera och du skulle få mera här och du skulle få mera här och det var pengar man tog sig om och kom öllan lite vid gussi du attlar att fortsa tandpasten. Så hade jag också något annat som man har snackat öjligen om i långkort och i TR om att här pyramiden i förrigen alltså vi är äldre i förhållande till Inkro och att man ska lösa till avbjörnserna tar man tog som fortsättliga och det har kommit släckerna och så jag och snackar öla lite om hälsovärdet till dömes eller faktiskt inte så att det som jag saknar i mörd och ut alltså jo som jag säger i början alltså det var flera gott ting som har kommit vid men allt det som du ska göra ska du också betala och det hade jag man saknar tog att vi har varit inne till fyr jag ser flockarna som nu sitter och kommer fram ät tar hatt en öjlig kritik och att han fortsätter parsten gossar man räk samfällaget och att man att han väntar tog malen och te så har du så särskilt och inte till och lagt mig så och gossar man att han gör det så det är helt enkelt synd bankfullt.
1: Ja och nu kan man lyssna för att jag kan tro jag som Hegen säger att kvar med rufutsingar lösningen till allt det som ska göras.
0: Nej, det var ens kritiken som budskapare kom vi
1: att man lägger sig. Ja, och på pojr är det att tacksamt att skriva.
0: Men jag halte att också lite... Och så kan man inte fokusera så långt på lagpassarna. Men nu behöver man säga att man leder nästan 200 dagar att komma fyra sig och så vidare. Nu är det en sån day period att bara ta i landstöd blir kipa. Men det här går 100 dagar från åldersöket. Så passar det akkurat vi till att tyna ta i första långskalitets fram. Och det här vill jag ta det äldre upp och till att du får sådana kväll i första lån in i äldre. Och särskilt att man här visar att hur man attlar fortsatt till tingen som man attlar att ladda ut. Alltså här var som helst här räknar någon utgärning. Men kommer det vi i uppskotten om byggnadsbrötningar och annat och i samband med första lån som kunna fortsätta sig vid i skiften. Men så ser myntet helt övrigt ut. Så det som är mest bättre på mig säger att det är kusser vi hända fördjärlån skulle vara samma för tjej
1: ja, men jag går till också att ställa spurningsen till kvarjar avbjörgar hela landstöret och samgångan och i häst
3: Hon är öjliga tung att bra bröjta och öjliga tung att vänta tog att en stor pastor är en stor pastor är löktens fotgärlån är alltså lövarbundar utrustliga och här är en stor pastor löner till folk som är i första starvet till allmänna och nu är det bara en god man till det var sikt när löktens fotgärlån ska lägga fram i tingen och det här bröjtningarna är Ja, så kan man lägga upp fyra affärer att göra brödningarna från 1 oktober och till 1 januari. Men det här flera gånger äggvilliga stilte, ska jag också säga. Det kan vara att det kommer i omkring ett år att det blir bara kommande ett halvt år in och äter er. Men det här blir inte utan svörsla att klockan är rösten också i mig. Det snurrar sig om tandpasten. Men annars, det här som ett öjligt ofta suttjar. Vi är mitt land och säger att vi är vinstra i Danmark. Alltså, hva gör det vinstra vid Anders Fåg och att döma? Fyra kommer till Valdi i Danmark. Det var det att de flottade sig högt utifrån. Det var nästan bara en lampa av flockor. Så flyttade man sig till att vara en bojarflockor och man blev faktiskt mer och mer socialdemokratisk, för jag ser det akkurat som det är. Tog en välfärdssamfället är socialdemokratiskt. Och tog är allt här som man tåsar om av utrustning och just ner, och som omkringsvägna är en pastor är väl för samhället, det gillar ju väl. Men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att veta kvart och i fortsatta raj eller fortsatta rajaren mäknar ta och det snurrar sig om att fortsätta. Jag har alltid att Johnny Galton säger att det var en fyrstan och att det som bara kostar pengar. Och hur ska du ta pengarna att komma från? Alltså, det här är inte bara som skatten av fortgörslånare som ska sättas upp i mission över en 30 miljoner man kan få att han vill. Det som saknar mest i, alltså utifrån mina egna samfund, det som saknar mest i så här rövna tider som Johans var in, ja, och till ett av tjänstgabarmalet som alltid var samt om utan sambandslockaren framman undan valnån är vi mot er och vi heter tjänstgabarmalet för att komma långt framman och för att hålla till att flytta och ut och i heimen och det här blir inte nämnt, så att säga inte nämnt vid öjnaste år och särskilt att han och han som man vill agera här i sambandsformen så att säga fyller allt av ska rum ju i löten så är det utla han pura nyhet över allt och vi höra vad det är som han säger och han säger det som han menar och han släpper oss igen det som han
0: menar en som underbyggs det som Toppe säger det är att och så att det är nyskipad när du kom i uppskotten om att ärmarska tälja av erran från 1906 att det behandlar på ena vägen det är så luttat han alltså vår politiska reaktion samma där och Toppe sätter värsk. Och det var det. Men Nyköpanländen, han har gått kört till näga till Sujan. Alltså, då säger man att hon får att barsla vid en Nyköpan uppskådde ta
1: i januari månad.
0: Ja, 18 årsskiftet. Ja. Men så blev jag väl utskriva och så stöka jag till arbetet upp. Och hon har gått etablerat att det. Alltså, är det ett tyskpunkt där man väl har bruk för att få uppskåd om Nyköpanländen så är det samma vid en fötjarlåd. Det är helt klart. Men det var inte som heller i Lögmansrån tangerade till att åka färre hugsa nytt av imenska lögen till dövens innanför hälsövetje, allmän lögen, skolavest och så vidare. Och nu hör man utmeldingar i ärastan från om att nu underviska styren när man ska inte ha skolaminjen vi färre i en 100 närmigon och så vidare. Ja. Alltså det vill säga att det hänger alltid luften här, det är en sån fastlägg i nögrun alltså, som man politiskt kan täcka och vidgöra och se det värsk.
3: Du tror ju sig att i halvdiga lökman var nog så kött kommer ut och fortälla för jag följt sig kvar i kausen är ju så framgång.
0: Ja. Ja.
1: Och till lustarna vill jag säga att, så mycket att Nyköpanländen är släkt som manna. Då är Ben Arabo som är formöver, han är Valdur Löktinge och har sagt att frasar. Och så är formöver Starfjönda för han har också tidsi unämt. Så tar man klart tre falk unämt nu, hvis det ska vara andra sätt.
2: Och då man tar så om att det är vid skolan, och nu meldar det ut att det ska vara färre skolor och så är det. Alltså, det här ger öjla luttla av, fortsatt överskan och Och raksen till landet. Alltså landet har lärarlönnar och tillgrunnet. Ja. Så det ger allt som är ont. Men alltså, alltså hvis du snackar om att för att göra några ordentliga justeringar så är det faktiskt ärast som ska färra. Tog att byggningar och raxer och skolan och allt det ligger täller allt så kommun så att det är några få löner som du kan spara ut och men så var det till några andra ting också det är några andra så för skip och undervisning och kvaliteter ner och kvar så och ett annat som är helt östen viskar ju som man sa sen efter oss ner att nu var man kom av mal just samgång vi att göra en politik innanför färra vi nu och det skulle lyckas ut till kommunen och kvar så och man var så kommit här till att man kom vid en kjalte och det markerar i Jakob Westergaard på ena vägen att det skulle avtäckas men det är så sambandflokkrund även så smäckade nävan och bor och sagt att det kommer att ha utkäckning och vitel till att det var något som har gjort i åren och det hade jag själv varit rätt och jag vet att visst var ännu häckare efter det så måste Stefan säga till att färavännen är större i Östjöng och visst du flyter ut runt om landet och att de minnar i Östjöng så är det väldigt trobolagar det är en form av lojbilden som köra och tar köra ut i ödlöst lite i Östjöng och här är allt är kaos att omstödena är släck till det och här skulle man i grunden sagt att det här vi att kunna vi lätta kunna ta pengarna in från färjefolken som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så för en kapitala för det och tog vi ska ta ett löj för att det är att ta det att man säger till att ta pengar ska brukas runt om och görs så för att skapa förutsättningarna så det blir mer livligt så att de folken som är här så är det mening och ut att det pågår på sig ett mån till för att jag övertackar det här. Och det betyder ju så bara att det som är i förrigen och betalar skatt i förrigen, förrigen, kommunskatt, landskatt, det ska betala det som ska göras.
0: Det nästa som åker i Barsla, vantar i här Barsla i vid, det här är kommunsammanskick. Nu ser jag inte att man har små bitarskola, det är ju snart här för landet ut i lärarlönerna. Men alltså, det här man vill också löfta att huxa utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen. Alltså,
1: ja, det är samma.
0: Det ger inte mening att ha skola vid en och två med närmingen. Alltså, först är ekonomiskt och så slett inte pedagogiskt. Alltså, till pura på TV, alltså. Det skiljer sig att man inte tänker handla problematiken upp. Men alltså, kommunen säger man inte att jag har tagit sig om det här. Det här rocknar man vid kanske blev utspel nummer två. Så. Nu är det inte nöjd, ja. Men det här vet jag inte, men det här kommer inte.
1: Men nu är inne på att vi ser det som Norskipan nämnde kanske för att säga så här. Så här var det öjligt aktuellt döme nu. Vi har varit vaktar i Bjergarskipen ja. Som första cykler
0: ja.
1: Av Imskon och Orsakon. Men så har vi knappt det också. Jag har en man inne här, Jörg, som är Torben Nilsen, som tar sig om det här. Att kvi har vi tre allmän röja röj. Kvi kan jag Sverige, ett strandfärdskip som ligger lätt ut. Kvi kan det inte vara bjärgskip med
0: ett jättel?
1: Sjövand. Kvi tänker du inte till mål ihop?
3: Ja, det är målet vi vaktar av bjärgskärnans, där vi var som den nu var. Det är inte nytt mål. Alltså, nu satt ju några månader i Fischmalaran i 2008 och tar var i samma hus, Gussiren Parster, var det nog förra ena som man gick för att bo i Horna, så kom det upp att vänta att det måste ju något kip till. Det har aldrig blivit nägg för gammalt. Och det som händer då, motorerna är lika gamla till det att du var inte ägarlåd till den, de måste göras. Och tog kämmer en stövare som vi kallar som att vara pura ohanterlig. Alltså du kan släcka rockna vid tog kipen långt. Och teckningar och allt var klarare att ta. Men det som så hände, rockna vi att minnas att det går så tungt att vara för jag Sverige jöken. Man prövar i alla möjliga ärar snygghåter för att finna några underliga konstiga modeller för hur man kunde få han in i landet utan att han häcker på i landskassan men tog bättre ändå när vi fick ett ärvansaknarskip som var härliga tilltrångt men ta ett här som var livet och var galt så borde man väl fan hjälpt vidare er på den här vägen en tjov som tandföreska kan inte lycka och behända matan vi tvåmån kipen och svinnabonden vi kan ju så mycket ha chans för det för att vi är inte ett lär ett vi tog som är själv spysigammar i förrigen till stånden
1: ja och vi kan också inte raxen och chosen kipen och det att andra kipen det är bara sällt hålla tog och bara haft en man så det måste vara land det är helt
0: enkelt vi hade så
1: en sån olja så jag förstår det slik
0: det är just bara släst att säga det men alltså och du och pappa till lokala bjärgiga fällen att de skulle täcka sig av bjärgsing medan hessi kipen lite varierar i alltså Alltså jag saknar en politisk utmaning som väl vill den där som man säger hur det heter pura roll och så det inte färdigt på kompromiss vi tittarna och så jag för att och ha skip som är tagt som kan fara ut och göra den nej och arbete som skall det bli vanliga göra och tack om man just vi till dem en lejeavtal vi omkring av amtamon och ha en rikvä skip som är ägna till att hade ända mal ett som du säger vi är göra att bruka till allmänna skipen som från andra lite här till så upplagt.
1: Hesson Torben Nilsen som var inne i Jörn, han nämnde ju att han ber till att göra några ting som kunde arbeta samman. Så. Han visste att det är vid Trillotemmasne, som är vid det här som flickar rot och flickvink. Men det här var inte det som kallar för sär, alltså bjärsing och allt det. Och visst här stängs ju upp, ja som har hit stäckarna på tummar eller det är, alltså det är svärre så.
0: Allt som brukar till när vi vet att det är en möjlighetsfri att hon inte kämmer, att hon är utkattad till något annat, och det lever man vid.
1: Ja, och det accepterar man 100%.
0: Så var det. Tjovande.
2: Ja, det hever väl också när vi räffaste som man gör. Alltså att du får in och säger, alltså man kan säga att gossa börja till att man inte finner pengar till att bygga nytt vaktarskip. Alltså det är på en eller annan måte ja, jag vet inte kvart det är som gör det, men alltså ofta är det så att politikerna får vad som regel till jocken som där rattlas är och tema har vi på en eller annan måte for lytel avhove for at du samler politiske skipene så at Lukas Mathé fær mormor i bakhåndene, men altså nøktende er han slett overhovedet ikke.
1: Nei, men det er vel også sånn at du har en kassa ved penken og har sett deg fyrir at gjøre sånn at du bruker alt. Alltså så ska flyta och skriva och annat. Så tar du från knör så och annat som man
3: ja, men
1: alltså,
3: det är fast det just med. Alltså stövande och kvärt i Ullevun vi vågar är ju han alltså täller ju 420 miljarder av tonlån framan för ögon. Som ger det att det inte plats för några knör. Alltså nästan kvar tänk man vill ha en tunnel som kommer vid tunnelsmålan ut i tunneln själv. Och mainparten är vad som tänker man tar av ångar den löjden piss och saltvatten och tar ångar som fiskar i 5B. Och hör du? Och tog i hävrat ångar intresse. Alltså det är ju bara det är bara 800 limer i fiskmannavällan. Och en tröjundra i några tröjfällan. Alltså det är så öjla löjden pass av höra folk som hever en utöjtlig en ahu i att det här så här tingen är i lag. Men det heter en vandag och så tycker jag själv pastor av exporten kommer alltså ur som samma här.
0: Jag också är som att det är de stundar till natten och ta färra hundratals badar ut av stibet natten och en stor pastor, inte en stor pastor men också kunna råta vid en havarui ut det. Och tar en gång fyra fyllt till tippost eller och liknande.
1: Du har färre berättat något annars lyckats.
0: Ja, nämligen ja. Och tror kan man råkna vid att en nattatun är nog bruk för att häva en kip som kan täcka sig av det som har varit lite runt omkring. I skyld inte mig.
1: Nej, hade det ett problem med att man behöver att rejas vid. Men till något annat i mig som ligger och ligger i spegament och i framtiden, men som du säger, kvällen är fortsatt.
3: Look, vad är det här? Alltså, det är också mycket ångan jag har skilt. Alltså, jag menar att jag finns det här att veta att i Osland är det sådär, att jag vet inte om det vaktar bjärdkingar tänder som jag hade, men i går ser är det sådär att tar som man finns ju så är licenserna, eller fiskelöjven, betala så som det är borde av vågen under brusvågen eller så snakkar av iskunden där var inte en grund till att fortsätta bygging av fiskeransökna skipen så är man släppt från hesson hodja ruinen är få jag svärde hesson förrän in fortsättningen och man kunde göra det samma vi vaktade bjärdkingar tjänar som tog mer än näka och det här är vi intresse att ta emot som sida vid licensen och häva sig kipen som är ute i haven och från tog till ära häva bruk för ja, sannolikt att ha bruk för jag svär oss nu, att de tar en vysendal och röntgen och ni som vann vi, men så sannolikt oss nu för en slöjp att ta i ett level till.
2: Men ett annat som är något så intressant är det här så högre ett hus för det vi då vill ni ha flörna för den här så 20 åren bara för att det var ett tog Gosse nek vi man teker inn fra fiskvinnene til dem, så elvinnene, som man annars ikke gjør det å ære, og tar pengene vi ikke engang brukt til her, sier tingene her. Det finner til helt andre ting.
1: Ja, men igjen, så har vi hovedet sittet her med prinsipielle spørningen. At her vi har lært teka avgjald, inntil avgjting, og ta ferdel til det. Vi sa det sent vi i skatten, ikke utsikleren, og så vi har ta ferdel avgjting, og hvis V-skatten skal fære til veier, og så vi har det ikke sånn som politikerne helst vil hava alt skal fære i større rapport, og så tar det disponere og stepper ut av det?
2: Jo, det hadde vi så øyelig vel ta i diskusjonen, da vi selv var i Løgtingsen ta i, man att lägga ut att jaltna för tunnlar och tar tunnlar som vi höll när vi lyckade det vi har det landsverk har vi i Njatoj och det är så eller onkel alltså visst du får pengarna i åt det hur kan du hålla några ting där snacka om 2 miljoner lika det eller kan det vara asfalt alltså det är en dropp i haven och kan man bara prösa sig lyckliga för att i det hever då en skipan för gos för nära tunnlar som sover i helden vid Luka och vi såg ju också hvis vi tar bort från de stora nuttio tunnlarna som är hvis vi tar vara tunnlen och norra tunnlen så är att du betalar så mycket lyte för att kunna komma i jöken där men det ger till att jag tar pengarna för att bruka det till det och tar attention i helden vid Luka. Och det är väl för det så att här alla man att täcka det och kolla ett landsverk samtidigt som man inte gjort av landsverk där är ju pengar. Mm.
0: Du har ändå stämpar vörna så att vi har femsen och ta skulle man vara öda smärster och köpa ett brukt skip i halta var i Frankrike. Som kom till följa i halta fick navnet en lödsöpål. Det var en syndalig skandal. Så alltså det kan aldrig bli tala om att färre ut och köpa bruksskip. Alltså det som maler man vara absolut till att du bygger ett nytt vattenskip.
1: Till ändamål.
0: Ha?
1: Ja, till ändamål.
0: Till ändamål och till farvattnet, självvant.
3: Ja, länder och sådär. Alltså, det här vi ett andra kronor skulle vara. Alltså vi minns att greppan kom. Ta vissa, nu var det inte pengar och inre knä och så grunden. Så vi har ta flöjt bara mittlen. Men vi vill höra, vi öjlar mig och är, det vet vi att Rutscher hävdar vi rak särliga från Fusjamalaranon är att allt det som är i grunden att göra skulle in och i det samhälliga systemet. Alltså nu säger jag i Fusjamalaranon att vi har en god hjälp på de här öjsen i alla öser att flöjta realen in. Vi fuggar med det här. Ta sig att en höllsäljare, gammal politiker som jag vet inte om det är stor i allan till stjärnan är något som sitt nämnt. Ja, det gör man så.
0: Ja, nu är det bara det.
3: Det var alla dem som tar daglig löjar ur i allan och han kom om han fuggar med det. Vi fick en av sådana bambullor som fuggar med något omgående finns ju för och vi fick överbevist alla kipan om att det var rätt som han säger. Tog är det i allan framväg som kjost och stavnor, tog bättre. Men ta ju säger det här att man kunde tänka partierna, att man kunde tänka en parst in till en grund som klagar i 20 kvartal eller 25 kvartal, att bygga ett nytt häransaknarskip och ett nytt vaktar- och bjärsingarskip. Och så skulle det vara en armer av grunder som ingen annars slår fram med än akkurat du är ändamål i att komma fram till. Alltså vi kippar en av den budskapargrunden där vi säljde den här makrelen och så är det då i. Och han kommer att få 3,5 miljoner och att han har folk har gått ner i city och i en halvan där i Fujamalaran tar varandra tom.
0: Ja. Ett av krön samband med kreppen i 95 och det var att avtöka dessa grunnar och minns i helskatt så var det 2,5 grunnar av inskonsläger placerade runt omkring alla flesta skralltomer och det blev allt tjova samman och lagt in till landskassan.
1: I arbetet i kärnvapen då, det var en kärnvapsgrunnar, det här stod 12 miljoner i apapurden.
0: Apapurden, ja.
1: Apapurden, det var en spänk.
0: Nej. Det var nylig.
1: Ja, men hvis vi tar en affär och hitta till våra centrum att vi börjar ner till vi gosse stärsk är den här politiska samgången som vi gör nu och gosse välgången och hånd till hånd. Vi har hört fagfällande efter landstorsmannen vid Fortsarmalen för att lägga på att tacka samlingarrätten för att om det är rejält eller inte ta vajt i stor kärlek att värdera. men det är en annan ting som det ju pruttla. Och vi vet att ideologiskt är det rent att få samstarv med Janarflösen och Falkaflösen och kanske sambandslösen i Nöjsen. Samfallslagren som Tavio säger, han dominerar till allmänna rum akkurat nu. Ja, det är det som händer och vad ska lagma avgöra?
0: Ja, nej, alltså det är kanske hans stilor att vara synder atterhållande och lätta ära robba upp och känna detta från en öron lejande politiker och folkavlöjt, det var Afrik Halsberg. Han hejade sig den där maten att vara på att han stod ju rann efter mikrofonen och råkade upp, han lät ära ropa. Här var flera som bjöd sig fram och till sig reisen nu som gärna vill vara årförare för tingene. Så han hejade ganska andra läslig stilen där. Tämma tygen så bara vissa, men man är intrycket av eisen för att han meldde om affär runt omkring att samstav är rättliga gott i mittelflockarna. Så Schott och Mosvitt är mest till sambandslagsbacken nu, så tycker vi att kemien i mittelflockarna är en god arlaj.
1: Jo, vi har också att du säger kemien i mittelflockarna, men så har vi med lejarna
0: i mittelflockarna för fall. Men för jag vet att det här vi fortsätter med den. Alltså, TV är ett inskje i något herrans här om att få vi-skifter rådan om kvad är nej att häva och i samband med värfall. Och det är von vi att arbetsgivaren söker om undantagslöver till ett landsjukhus och Anna och till få det. Men uppenbart vill fortsättningsmålare nu häva en avtal som vi har tillkallat av Marie Antons dotter och farmaren i sjukhusföreningen.
1: Ugång.
0: Ja, ugång att det ska vara en lov. Så lät mig skilte uttalsen så Axel Johansson så vet jag tala om att det är en avtal, det här var det just vid Starsmanfällag och Halsedoktörfällag och jag hade själv att det är kila gott, det här var en ordning som sikrar att allt det nej och att tillbyggningen är intakt och så var det under senaste stora verfattelsen av sjukvårdsförfrågningen att allmänna får in och öppnar sjukvårdsen att vi lov och är blott sträckna till en avhäppen stöva. Så jag tycker vi att här manglar bara ett av oss förståelse med partan. Jag tycker vi att formar gärna förresten för att kärja tarra världsfallsrätt mer än högst nejot. Kan han få en avtal så kan han leva vid tog. Så spår ingen kvart de kunna leva vid. Men han säger ändå i intervjun i Jar att självan vi tycker det är att hette det som hinner långt om de många gärna. Og at det hever en kostnad for det allmänna. Sjålen skal det kompenseras på en eller annan måte.
2: Så var det jo sånn at nå kvart og noe som går så steve kanskje for å være, eller hva vi avbjørnger er. Altså, det er, altså, hvis man teker innenfor voldelsmålet, så må man gå så steve for seg til at hvis flokkene er, alltså du har trots att jag ska flocka och det är ju öjliga kött och väl av kyperna gärna samgång och gärna samgång själv. Visst man nu har bara sköjt och tivor alla här avbjörngarna som är och så kör man kämt att få trobolagar. Men alltså här man diskuterat det att det är demoner mellan fackaflöschen och jävnaflöschen. Lukas Gossum, det är moner mellan fackavlöschen och sambandslöschen och så vidare. Och du respekterar det i tingen. Och du har lagt ut det kostet att nu för vi den politik. Vi tar ju viring fyrkvaren öron. Och att Lukas, att det är ämast av tingen tjata med ämiska flocken att det är man inte Lukas, inte har trumlig jöknen. Så tycker vi att vi har en samgång som kommer att fungera. Men så att det här menar, alltså, kvät är det för en politiker, alltså, en överordnad politiker som ska allföras till nästa fyra åren. Alltså, det hade inte man sa eller hört i lagmansrövna. Det här kommer kanske att sluta morgon ut här för att få en fortsatt lov. Men alltså, hvis folkavlockaren och kanske parsvis samfallflockaren att trumla några ting i jöknen som är öjliga ring för janavflocken så är det ingenivium till att så kommer det att göra det att samgången kommer inte att vara arbetsför på tammatan som man öjrar vara. Men då trycker vi faktiskt ut från samgångskällan och samrankan som var då och faktiskt ut från det som är nu som man har. Alltså det verkar som det att det är ordentliga laxiskällarna för att vi har sambandslösningen så sen av fullvalsmålen och hvis det är lika som politikeren vi tog i vidring för kvar norrån så tycker jag att du ska nog få en samgång som kommer att föra en politik men ta helt och som parkerar några mål som ja som ett mån tycker jag har stora tydning i samfällan.
1: Ett annat val i samband med det här östnätet är Norrlandaröran, Limanskap på Norrlandaröran. Vi bor ju efter en fråga som vi har lagt fram i oktober från en nämnd som en finsk professor eller vad det är som arbetar just ner. Men hvis vi lortar ett lagman tar jag vara i Danmark nu och funter samma hinnestötanlöjan i Norrland. Då han kom attor och var spurt om det här om det var något välfrihet här för att hända. Ta svär han faktiskt inte. Och jag tolkar det som att han är inte lyfter finns på den här kammaren. Och tog man ju spyrja, kvärt nu hvis Helsingfors att man inte kan brötas och vi blir via vid ett sådant ätliga land på en eller annan mata. Kvärt
3: gärna, Färgarsson. Det var min go-winner Sven Augen Sahle som ena för sig om radikala vänstra att det var så ohangryplig att det var akkurat som en näkla boting på en väg. Alltså, tar var på Isla Vejer. Och om framtid som jag sagt och om det som är vid kommunen att göra så är det att öliga vant dig än den rövan. Jag minner mest om nu har jag en gång varit i en bindeklubba, men i en bindeklubba, det enaste som kom när en bindeklubba kunde vara avsamt där om, och till om det ska vara en skuffekaka, eller en vaniljekaka, eller en banankaka, där skulle äta att vis ner kaffen, eller timmon som där nu ena för skulle ha. Alltså allt här som det snuggs om är en värld. Och då råknar jag inte vid att det blir hända samgången, och då insätter Bente värde gos i er till att få en ära samgången, här är tjovåslocken värde innanför just stegen för samhällslösningen. Tog allt snuggs om att få flöjt i handelsavtalet med förrjar och andra land. Det snuggs om att få olympiska limmarskap. Det snuggs om kjallstumman limmarskap i Norrlandaran. Men vi drar återfärden in och i agera ett flick flack fyra och annat efter tog att vi ströja simpelt hen och i möter vindmiddeln. Efter Reiner Donkishot politiker och det blir vi av er. Och det ser ut till att lagma i samtidigvis ner och det är stora mål som vi nu har suttit är att det är att man har förlangt fiskelöven och nu har man intervenerat nu är man bojndags loppen av loven och vinniga fiskar vi är för in och djävlar några säljande av malen och i det första samfällan några rättande som det inte hade sambarkipan. Nu ligger man och fifflar in i imsk och kipan tror jag att det är några av mal point utanför, eller som gänga ut i tunnen och kör landstorsmann som alltid här så borde finna några delar till att de sen. Hette det vantakos visst man för att pilka vid alla kipan på händamatan tog jag att akkurat avhåmal ute och i samfällan höll det att sålösna öjda vera och visst man inte klarar att hålla fast om kipan som är så jobben arbetar och så gamla så är det något annat som kan för att detta sånt tog att det är faktiskt ånge politiker och ånge kaos.
0: Nej, det är helt tydligt att det som hejna sin gör är att man kan sådär fyrir sig att samstarf fyrir om man är lei avtöjer man avtalar att det är ej mig ökning till att man litsa och dyrka det inte, ja. Så kan man säga, hva är ej mig ökning? Alltså, det borde vi en fyrir januflöjtsen att man förlångte fiskelövning upp till 20 år, men det lever han uppbart vi. Men sälja tydligt suttjöket där i tjåskaparbanan. Alltså, Beinur hefur inte sagt en tjåskaparsättning som gärna blev lagt med av Og jeg løg med Ivarslov i kvært og i Øsli, det var så brødlig til Helsingforsavtalene. Og da han sier at han er så få årar om det som han fikk på styrer som funten hver han var medverster vid Mette Fredriksen for norrländske rydsleieren så det tydeligt at han hever ikke finnes en egen lyft og i råkning vi her er flere som kunne trettja det skal være kostet at det kommer til styrkjøs og vi vet ikke hva svenskarne sier og vi vet ikke hva nordmenn sier og vi vet ikke hva finnerne sier så det kan godt være at du enda en støv hver og i alt vi som det er, og så spørning om åker tega kosten opp som grøllandet har sagt, men altså, så vil jeg ikke kunne være her, så melder jeg ut og klubben bare helt da. Men det er kanskje mer avhørst, det er at hentet mynden som selja bare og steg og tekner fyrkene, at det ber til å gjøre ting i verandre skipene som vi går i. At hon vill punktera alvorligt och i hans försäljningsland inte vill bröjt. Det är helt tydligt. Så man kan säga till att öllen öron så är hans försäljningsland en intern avtal i mitt eller någon land som känner från annan. Det är helt annan stöv att det kan komma till ES, det kan komma till IOC och det kan komma till SD och så vidare.
1: Ja,
2: inte hur skönast var det. Ja, nu är det frågan. Men alltså, nu har vi då sina lagman som är rull unkor och han räcker börja av år och Javans överhuvud är i gamen så han känner till att det är alltså, att skulle väl ösen komma in och i kipanna och begynna finna kvart som gång fyrir sig och hur ska man gruppa attention till annars och det är vad som täckan här var näka vi till att göra men han säger lugga allt det ösen är att hvis man ikke blir en parstrevelsen her, så vær man samt på litt selvfølgelig om det at det er uttak man ikke, og det er han bor fra, sier han noe syr.
1: Ja, og spørningen er så kvært, er det ikke uttakene?
0: Ja.
1: Men tid, tog hun i fem fråken, til klokken er blitt 6. Hette var støttene nummer 104, og da vi kommer at til neste mikro, så alltid vi må hitte lønnsende på kvært ligger fire av brøytingen og i futsalovene, kvært har vært suttje her, og hva vet av dem? Er det noen jeg kan melde ut siden mitt lærere vi har vært inn i Ångstene og som vi kunne høre av andre hørene om, eller hva?
3: Ja, altså, så er det vittig når Arne for lunsj er du som egen sier hvor unger, hvor gammelt, det vet ikke, men jeg var ung til en kikk med Gjørskott om Charles de Gaulle. Og det var nok sånn jeg om det togene da jeg var i London under krøyden, og en av henne var det rett jeg kom til Ilnar, han og Churchill, da var det ansamhattelig inn i rommet, og det stod av Lukas i Mølgården Øren, og bare tog seg fremst, og så spyr Churchill han til, hva helte du til å være? Nei, jeg hadde ikke vært han der, men jeg Frakland, til det som dere skulle sagt, jeg Førje.
1: Ja, jeg var ikke om til å være forlengt her, men jeg får takke deg for det. Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Heinz Zachariasen. Vi synes jeg starter med greien.
3: Selv takk.
0: Selv takk.

0: Klokkan Håkon Shay. Her tøyende av FM 1.
1: Utdragrabatene I Bølt 25B får helst kjendral trus det rett og jeg som først kjører noen. Løgt inn til samtidig til 17. parten oppskått etter Barja Stein Nilsen, landstorsmann ved Fiskevinn og Malen, om at jeg var helst kjendral trus det rett, men det var vi og vi kjører. Først var jeg utkvært om oppskått om å bøyne mal I atrevinnet, når man til fadelig kjei at hvor vi var 24 i møte. Ta utkvært hver om det var oppskått, var det 22 at hvor 24 kjei I møte. Stauren var lutt I verre vinnendene for å oppskått noen. Mali om å lette Bølge 5B flere fyrstegjer skal heve en av vidtjere rett I tingsnån, det som tre av vidtjer, og ta vanlig ikke særlig enn jeg går å skifte om det, og ta Mali samtidig vi vidtjer, så pleier det færre vidtjøk noen. Kommunale arbeidsgiverfellet I Hivitja Sjoltmala frem til 1. oktober 2026 vid Starsfellet I Høysdirektorfellet I Havnar Arbeiderfellet og Danska Tannlagnafellet I Karmen fyrir tøyarskaði frá 1. oktober 4 til 31. september og í ár 3,86%. Kommunala arbeidsgjöverfélagi hefur átalið við fyrir arbeidarfélagi, starfsfélagi og helsurvaktarfélagi að byrja samræðingarna fyrir tøyarskaði frá 1. oktober og þær innlægjandi samræðingarna eru að setja við félaginni. Kommunala arbeidsgjöverfélagi æstir samræðingum við bildanna fyrir handverkarfélagi og landsfélagi handverkarna, Börja kipar och navigatörfälla och maskinmåstrafälla igen. Kommunala arbetsgivarafälla I huvudbåda nämnt och fälla om från att det är klar att täcka samlangan uppåtor. Uppskott om fundartöjer är och sent fälla om någon. Sattmalen vid färja pedagogfälla för att gilla till 1 april. Kommunala arbetsgivarafälla I färja pedagogfälla har haft inlöjande samlangar och parstander hamtar kvar en öron kröv av fundet kända september. Samlingarna vi hölls I Hjälparafälla I enda och I Seming näka undan sommarstadsnån. Semingstånden rönt I Semju mittlen parstannar, talta I juni. Bajer parstar räka och Semings uppskott. Anche samband hevs och januari mittlen parstannar. Kommunala arbetsgivarafälla I och arbetarafälla I samlas om nutjan sottmala för arbetare av kommunala sottmala ökenån. Fontor vi mittlen parstannar på enda undan sommarstadsnån när parstannar samtos om att kommunala arbetsgivarafälla I Gjør et utkastle nødtjent sattmålet for kommunalt setter arbeider. Sattmålet samlingene ved arbeiderfellene her under Havnar Arbeiderfella, Farie Arbeiderfella, Havnar Arbeidskvinnefella, Klaksvigar Arbeidskvinnefella og Klaksvigar Arbeidsmannefella halte frem. MR-skanninger av brøsten av Klaksvigar sykehuset begynner 1. november. Det sier Eidis Harsman Niklasen, landstorskvinne, og I Sverige til Elspeth Mercedes Gunnløstøtter, løgtingskvinne. Landstorskvinnan sier at sambar sjukhusversjonen arbeidet å gjøre utgrøyninger og fyrrøyninger ikke helt livet. Men det kommer så mye vel og alløys at jeg vant til verksettingen ved 1. november. Landstorskvinnan sier at MR-skanninger av brøstet kunne ikke komme I stedet for mammografikanninger. Men det var jo av oss som forhånd brukte som uiskøyde til mammografikanningene her. Jeg var stilla vekkri over Gjørst at fagir natar av suttja, så byrjar natar tog I nu. Tog tekur høysfrilja starfstommun upp at ur ameningarna at fyrirbyrja natar sjuko. Så jeg nøyjan drøy 05 har vært 6 tilbúr av natar sjuko I fyrjun, han søynast I 2017. Tei som tekka natar I að veri oljeklæun og vaska tei og annar klæi tei var veri vel etter vajna. Områden dyr að vaska seg vel om hendsnar meðan vajt verur og etter vajna. Vanliga byrjar sjukan 4-14 dagar efter smittorna. Vanliga sjuka ekkenni är lungnabrone vid kjolta och febre upp I 23 steg, torrur haste och så huvudbyna. Den sjuka är russalir och ofta I arvidre. Och I sommarföran kommer sjukan lojande och kan vara så lin att en sjuka nu inte känner sig sjukan. Natar som vi ska sjuka är räk och russalir och är inte våra tekniker, säger halsfrilja starfavan. Ta I natten røttur, skoldavur eller skrattlavur vant fyrir smittu lutt og ændsinn. Ef tog jeg bakterien som gjør nattasjuk og dør vi hitavitsir hun bústur, ta I natten kaukavur eller stoktur. Vi var kjent sjøl om eller høysfrilja starfsvann til at natten skulle være skoldavur eller røttur og uilutner. Ta kunne æsne være skrattlavur. Og heima sunn kja starfsvann ymmest om nattasjuk og mittlanda hvordan hun smittar og sjuk og ekkjenne. Og I morgen kommer Lukas Hope loksens aftur til fyrja. Rokna vi via gamla Norruna, legger et vid Vestarbridge I havn om halgum 15 I morgen, og tar vi allmenn møttøk av skrånne. Og en fyrja skriver allmenn om møttøkken ved tånløkker fra Havnar Hottenorkestre, eksperiment, omframt av Magnin Kristiansen, Fera Sintja, og han frøysen av Løya Felaksang. Røver ved røysen av skrånne, og imest ved å få atjabøtten og vaksnånn. Elsa Berg, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, Barra Lætsinni landstjórnarmaður við mentamálun og skiparinn Jakob Gottfred bera fram røvum. Kaffi og smakkökur vera kajinni og bönnunni kunnu fá ballónir og andlitsmaling og heilsa upp á El Capitano. Eftir almennu mótökuna klipp Elsa Berg og Barra Lætsinni stjórin og leta Lukas Hope upp fyrir almenningsnum í fyrjun. Så jag, I februar I Italien var jag svitsig vid SMS-båren vaxen månad I färgen och all öppning I samståndet var en snältare. Och I sommar för en röjna tält och snuggar att få folk att rita in vid samlöjkanen och en suju som ska utlever en av försk och nätbanken men I verlöjkanen I tälten med en suju som tält och snuggar har varit självare. Det røyna fóra fyrir tvílung og svítsi verður en nútsu avvering til sinni nútslu I samlöga appinu. Ta þú verður byrðin að gjóðsjöna myndir og skrifa til launetal og illkrónir að svík af við, kemur en avvering fram á skjermunum. Þú skal stekka á að tekka stofu til om þú ertu holdt við að rýta inn og en að veit verðlega tænastu í brúka samlögan om onkur annar röyna fóði að gjóðsjöna en að innrýtan og við samlöganum svo ég svo skal þú álösa hana. Fast en avvering I appen skal du lese bøyene vel og virkelig å spørre I holdt vi å rite inn vid samlaget noen. Helt at du ikke har nekket ildgrunnen samt I ravase, kan du holde frem. Kjennes du ikke vid innrytterne, skal du avløse ham. Avvergingsgjøter høver vi å stekke av og takke støvå og rundt du gaukjenner. Etter et eka steg av trygt, og avvergingsmessig ikke har trygt der brått hent I samlaget noen. Samlæsinn en trygg tal til løsn og I lukur høyt tryggtakrøv. Nåttjå avvægningsen et eika sti som skal gjøre svig torfførere og hjelpe til å gjøre sværum av vi om telt og snukka røyna for at jeg gautkjenne en innrydan. Nåttjå tryggtak sti verur tidsi ui nuslo ui dæm. Vi kom til vekkere, løy til låt til frukslåta landsningen min I en 8 meter om sekunde, vi røver torst og I støvån små eller halvskutja, men øyne skutja om gjørstjø støvån. Jeg vil ta kvalitet for 18 opp I Estan, og til at drever av luftene hit en 25. Sti. Hette var tøyne, og etter noen, nå om en av løtet, så ta støttene som av skranne til I politikker av skak, og støtter livene I tjåkene I det Johan Seidsgaard, Torbjørn Jakobsen og Hein Sekariasen. Vit Gunnar Johansson och Walter Gregersen rast vi tog inte någon morgon med dig.
2: Kom vi till EM och stola och har kvinnelandslige och I Katowice. 3-12 december 2026. Flöj över Bajnläs och Följum och just för att fyra stödja Hotel Diamond Plaza mitt I Böjnum. Priser ur Einans 9155 kvön. Uyrokna är flåfer, atter och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola Följum. Läs mer om ferierna av events.fo. Events följer. Vi vi av ferierna.
3: Fra gulleglokken. Till tikkun och omvuxarskifta vindeg och horar. Norsk nu. Fa åkar ser kunde fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur avköpes och öppnande. Vi vet att tikkta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan I hasset. Timpor, plast, trä, alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller sandglas. Ancho lite och ancho störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder att du bojnar vi har en fantastisk pris. Gulleklokar, Toftajack 2, Tofter, Gullevojt.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leid at hun etter en avlittet arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvishal. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nordvästmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vid av fjall och i skårenon. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bolag din tur eller bor långt ut där. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Är du mål, har höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska strömmarna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hatler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestötter, Blåttgräs, Janne Notse och Nekvonder. En hejlig festivaldag i Holage, Batnaland, Goldenmäte och fantastiska festivalhuggar från Mottne till Läkt och Lottne. Och du släpper nett Norge till O-Champus för telebussar Curry Klagsvik för Hållevald Höjma. AHN är medstående, så boja icke. Känn dig ägångmärken nu och ägångmärken.fo. Norrfestivalen, kommande lejardag av VRA.

du showmower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nete akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.